0: rješenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1812. godine francuske trupe pod Napoleonom Bonapartom ušle su u Moskvu, koju su Rusiju po vlačenju zapalili. Na današnji dan 1829. godine potpisan je Jedrenski mirovni ugovor kojim je okončan rusko-turski rat. 1930. godine Nacionalsocijalistička partija Adolfa Hitlera postala je druga partija po veličini u njemačkom parlamentu.

1959. godine sovjetska Luna 2 prvi je vasionski brod koji se spustio na mjesec. Na današnji dan 1960. godine na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte. ...1992. godine Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je rezoluciju o povećanju broja i proširenju mandata međunarodnih mirovnih snaga u BiH. Na današnji dan 1996. godine u Bosni i Hercegovini održani prvi opšti izbori poslije potpisivanja mirovnog sporazuma u Daytonu u decembru 1995. godine. ...2003. godine na referendumu u Švedskoj građani su se izjasnili protiv priključenja te zemlje Evropskoj monetarnoj uniji, dok je Estonija istog dana na referendumu glasala za svoj ulazak u Evropsku uniju. I 2023. godine u Libiji je, uslijed razornih poplava izazvanih jakim kišama i pucanjem dvije brane, poginulo više od 11.000 ljudi.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Najavljene blokade graničnih prijelaza prema Evropskoj uniji danas neće biti održane. Profesionalni prevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana odgodili su proteste nakon napretka u pregovorima s Evropskom unijom. Podsjetimo, spor se odnosi na šengensko pravilo koje profesionalnim vozačima dozvoljava boravak u Evropskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Policija Tuzlanskog kantona provela je na području Kalesije Ivanovića akciju usmjerenu na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i trgovine mineralnim sirovinama. Tokom pretresa privremeno je oduzeto 16 radnih mašina i vozila, sirovi mrki ugalj i lignit, mobilni telefoni, alat i druga oprema. Protiv 5 osumnjičenih osoba bit će dostavljeni izvještaj kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, a policija nastavlja aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije i trgovine mineralnim sirovinama. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje. Tokom jučerašnjeg dana požar je lokalizovan. Na gašenju su bili angažovani vatrogasci iz Jablanice, dok je Air Traktor izvršio 6 preleta. U protekla 24 sata vatrogasci su imali više intervencija i na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Zbog posljedica požara privremeno je obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, saopštile su Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Stručne ekipe su na terenu i provjeravaju stanje pruge kao i eventualnu opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom. Saobraćaj će biti ponovo uspostavljen nakon što bude potvrđeno da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine poručili su da je sigurnost putnika prioritet te da će javnost blagovremeno informisati o novim informacijama. Ukrajinske snage izvele su tokom noći veliki napad dronovima na ruski grad Soči, gdje su zabilježene eksplozije i najmanje jedan veći požar. Prema navodima ukrajinskih medija i snimcima stanovnika, bespilotne letjelice napale su više ciljeva u ovom crnomorskom gradu. Ruske vlasti potvrdile su da su tokom napada djelovali sistemi protiv zračne odbrane, a zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sada nema.

Čaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

nazove. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

tebi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Odličan početak sezone nastavio je i Arsenal. Topnici su u gostima savladali Sunderland rezultatom 2-0 i ostali na samom vrhu Premier lige. Arsenal nakon 4 odigrane utakmice ima maksimalnih 12 bodova.

Shelton je imao ogromnu podršku domaće publike i pokušao postati prvi Amerikanac nakon više od dvije decenije koji je osvojio Grand Slam u muškom singlu, ali je Zverev odigrao sigurnije u ključnim trenucima. Za Njemca je ovo druga Grand Slam titula u karijeri, ali i druga ove godine nakon što je ranije osvojio Roland Garros. Zverev tako završava fantastičnu Grand Slam sezonu u kojoj je ostvario 25 pobjeda u samo dva poraza.

0: Do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažuj Kiseljak na Kobiljači, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno jednom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Lizajmović. Tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1812. godine francuske trupe pod Napoleonom Bonapartom ušle su u Moskvu, koju su Rusiju po vlačenju zapalili. Na današnji dan 1829. godine potpisan je Jedrenski mirovni ugovor kojim je okončan rusko-turski rat. 1930. godine Nacionalsocijalistička partija Adolfa Hitlera postala je druga partija po veličini u njemačkom parlamentu.

Beograda u BiH. Na današnji dan 1996. godine u Bosni i Hercegovini održani prvi opšti izbori poslije potpisivanja mirovnog sporazuma u Daytonu u decembru 1995. godine. U 2003. godine na referendumu u Švedskoj građani su se izjasnili protiv priključenja te zemlje Evropskoj monetarnoj uniji, dok je Estonija istog dana na referendumu glasala za svoj ulazak u Evropsku uniju. I 2023. godine u Libiji, uslijed razornih poplava izazvanih jakim kišama i pucanjem dvije brane, poginulo više od 11.000 ljudi.

Selimo se u Englesku, gdje je jučer odigran veliki gradski derbi. Manchester City savladao je Manchester United na Old Traffordu rezultatom 1-0. City je do pobjede stigao, iako je više od sat vremena igrao sa igračem manje. Philip Foden dobio je crveni karton već u 23. minuti nakon

Odličan početak sezone nastavio je i Arsenal. Topnici su u gostima savladali Sunderland rezultatom 2-0 i ostali na samom vrhu Premier lige. Arsenal nakon 4 odigrane utakmice ima maksimalnih 12 bodova.

Shelton je imao ogromnu podršku domaće publike i pokušao postati prvi Amerikanac nakon više od dvije decenije koji je osvojio Grand Slam u muškom singlu, ali je Zverev odigrao sigurnije u ključnim trenucima. Za Njemca je ovo druga Grand Slam titula u karijeri, ali i druga ove godine nakon što je ranije osvojio Roland Garros. Zverev tako završava fantastičnu Grand Slam sezonu u kojoj je ostvario 25 pobjeda u samo dva poraza.

Informacije iz svijeta sporta u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Toliko za ovo izdanje. Do narednog sportskog druženja, sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.